ora liya kejaba mung dawa puntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasan. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja. Ninggingaken pagunungan ing langkung ageng. Nganalaken wanasa pasabinan ngeringaken benawi tuwin pategalan. Ngayunaken bandara ingkang langkung wiyar.

nganti bisa sambung dedagangan marang para kawula mancanegari. Ewadene datan ana sambi kala ing margi katon nang lur seluruh yayah.

panero dewi-dewi tanpa srana giniring datan ana kang nglataket. Ewa semono ora ana kang alok kelangan nesu kaciciran pracih nani kalamentu kawula ing Praja Drawati sayek-sae kopraya. Bantut runtut rukun ngangkat tata katentreman ing bojone.

katon ning pindho jaladrine ning kadyarga. Mulat marang pasimbaning para Narapraja ing wonten pagelaran ing prasasat trek ngebai paswanan.

sang asta niku. Rikala semana Raden Wisnu Broto kang nglarepaken piswani ing rayu utusan sangka ing negara Amarta.

piswaraning abdi gemblak gending kemasan kang bisa amuwi asring piswaran kraton ing Brawati kabiyar selamat lamat saking palganaku.

Aduh, Atmajani Sunggir Kaki Prabu Gatut Koco. Wonten paring pengendika. Yen to kaya mengkono kang dadi kersane para kadang ingsun ngamarta ngenani bab anggone kagungan kersa mitoni diajeng Dresanala. Kaya-kaya iku dudu apa-apa lan ora sepiro tumraping pamikir ingsun nanging kang abot pasumpenani yayi kang sira aturake ana ngarsane ingsun tetelo. Yen to wektu iki negara ngamarta ora ketan sakadang sak pengenan bakal nampa coba ingkang luwih abot lantaran kadang ingsun Dimas Arjuna anggone kagungan kersa mitoni marang diajeng Dresanala. Mbuh pancen iku cobane para kadang Pandhawa apa pancen seka daya sumu ing punang jabang bayi ingkang bakal mangerti marang Pandhawa Kaki Prabu. Yen mekaten ampun ngantos kadaluwarsa kuwa Prabu malah enggal sumadyo tata-tata suwawi kula dherekaken tedhak ing kraton Ngamarta upami yata saged tinolak sakderipun bebaya manjing wonten ing kukuban negari Ngamarta pinaringana sarana amrih tebih dumateng Sambikala tansah cinakena dumateng Karahayun. Usak mestine mapan iku uga dadi kewajiban ingsun kula nuntri Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Prabu. Kaya-kaya ora wentala rasaning pamikir ingsun sawise nampa ature putramu Kaki Prabu Gatutkaca jeneng sira enggal sumadyo tata-tata perdandanan sumedyaning ayudha ayu pun kakang derekno tedhak ing kraton Ngamarta kang perlu sepisan ambuktekake anggone kagungan kersa Yayi Arjuna nanging kang perlu ingsun bakal kepingin mangerti swasana ing negara Ngamarta dinya Yayi Prabu Puntadewa nampa sasmitaning jawata kang isine Ngutawatiri. Nrihiyen mekaten ampun ngantos kedangun suwawi lajeng kula dherekaken saebo bingaipun para kadang kula Ngamarta sak rawuhipun Koko Prabu kula dherekaken kalian ingin putra yoga kula anggere Gatutkaca Dimas Setyaki.

Yayi Kresna, kula kok Pak Prabu sencaki duwe tembung kaya mangkene iki tok ajane wong iki. Kula mboten rumaos paring dawuh jer nyatanipun Setyaki ingkang gadah kuwaos pusaka. Awon sae les lepat kula sumanggaken ngersanipun Kakang Prabu iki padha kalan jajal sedulur tuwa. Ngaten menika mboten mokal. Awit salebetipun Kakang Prabu dados kadangipun Dimas Setyaki, Kakang Prabu momong wit alit dipun Setyaki ngantos akhir diwasa dereng nate nyobi kegiatanipun. Wah, malah padha karo tok ajane. Apa ya sablabar kawat? Kula sediyani sawetawis wonten ing Praja Nurwati. Yen bakal jajal pun kakang metu jowo kula derekaken kok.

boten badhe sinangling menawi ingkang rawuh menika wawa Prabu Baladewa. Nanging menapa sababipun wa kula pirengaken saking pengkeran wonten rame-rame diya dinya rembak. Kulup kaki Prabu menawa jeneng sira durung mangerti senadyan to udawa wedanane Koko Prabu Baladewa. Terang yen iki minangka kanggo pambukaning angkara murka kang sumedya nyuba marang para kadang Pandhawa ya ateges bakal dadi panyubane Dimas Janaka. Anggone bakal kagungan kersa mitoni Yayi Dresanala. Senajan to kita apa jeneng sira ana ing kraton Durawati akeh kang padha ngawuningani yen to sipating tamu. Nanging aja nganti nganggep tamu, mbok menawa to iki pancen laku ning angkara murka dom sumurping banyu. Negara Durawati ya negara Ngamarta. Upama to Setyaki kecipuan peperangan lan kalindih ing ayudha ngadepake marang bebaya. Jeneng sira ingsun pasrai supaya nentremake negara ing Durawati kang ketaman bebendu. Yen banjur sampun nampi dawuh mboten sanes ing putra mung Sendika nderek kejawen namung nyuwun tambahing pangestu. Ingsun parengake Gatutkaca malah sakwise bisa purna kedadian iki wis ora perlu jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun. Enggal Sumadyo tata-tata tututana lumiyat ingsun. Jalaran sakpurnaning pasewakan. Ingsun sumedya pamit marang ibumu Kanjeng Ratu. Enggal tedhak ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsa-arsane Yayi Samyaji. Matur kasinggihan sanget. Nderek bingah raos ing manah kula. Sombo plunun wonten paring dawuh. Ayo ingsun derek manjing kedaton lan sawise ingsun pamit marang ibumu mongso burungu. Tatanan ing kraton Durawati mung pomo dipomo, aja nganti diowahi lan aja nganti diwuwi. Kula nuwun ngestaken dawuh timbandhan Kanjeng Diwaji Swawi kawula dherekaken. Dimas Gatutkaca saklengsering sangka pasuwanan pun kakang mung ndherekake kaluhuran aja nganti manggih bebaya. Ngaturaken kenging panuwun sik kadarmanipun Kang Mas Wisnu Broto Yayi Kaca Negara iki. Kakang Udawa tak parengake metu njaba budhalna Purwadi Bala supaya njaga tata tentreming praja aja nganti rada mesmurping banyu. Nuri dhateng sedika kepareng abdi medal jawi ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Sinun. Aja kaya bocah cilik. Purna pangandikaning nata sabda pandita ratu. Sabda pangucap pandita temen ratu ngarani pangandikaning pandita seklimah tan kena wali-wali senadyan tonalendro ngendika sepisan rata tiyang sanegara. Yaya Tirta Kresna kang mibeting blancang buyakna lumebe istri manarsa manjing gatulo. Jelek songo ing palanggan ngagem gamparan gading tindak manengan kadherekaken ing putra Kanjeng Pangeran Dipati Anom ginarebeg para abdi bedhaya Srimpi Manggung Ceti pepingitan Joko Paloro-loro tinun sangka Mandrawa Yayah manten anyar Hinayang Bayang Kamulyan Kundur dalem ingkang sinuwun.

Dewa kula nuwun wonten paridhawuh. Wis dibudhalake para wadya bala Ndrawati. Engetipun ngabdi sampun semadya totot mboten wonten ing ngeciwani dawuh. Upamita wonten para damel sampun semadya menawi sampun saged angin pas. Aja nganti kekilapan gandeng wa Prabu Mandura kang tedhak ing kraton Ndrawati durung kinarwan yen iku wa Prabu kang sak nyatan. Mula wektu iki tansah diulatake sangka kaduan. Yen pancen wa Prabu sak nyatane aja wani-wani ewa semriyane iki durat moko. Paman Setyaki aja nganti diijenake yen perlu dicekel diparingi pidana kang murwat karo keluputan. Dari sediku. Mangke kula ndhawaken dhateng para wadya bala supados madya toto. Angesti dumateng dauti walaripun ingkang wau Gusti kula Sinu Ndrawati. Iya. Kosa wangsulipun anggir Gatut Kaca. Ampun ngantos kirang ing kaprayitan senadyan to menika mangke wonten para damel. Panjenengan kula aturi tumapaing ayuda idep-idep paring tulodo dhateng para kawula ing Praja Ndrawati. Wis rasa melu-melu ora perlu gepok koncane para sesepuh Praja Ndrawati Gatut Kaca ijen bisa ngerampungi gawe. Ngatos-atos ngir kula boto saking kakebian.

0: 답 사사포트 땅이야 신작이. 네, 꼭 눈. 꽝 닮은 뚜. 무시 우무에. 아니면 꼭 고난강. 이만게 딱 불붙네.
1: 영에서 수학보라. 난 저러 심어 라지 안만 거야.
0: 와, 밀룽 바람 거야.
1: 라 담피리 낭 스타시온 마우에. 그나그나게 둘라낭 부리 스타시온. 담피리 티착 마우 저다 딱 맘피르 카트로 안더워 바람.
0: wis anggere muni karo Bilung wis kok kaya ngomong. Kowe iki kendang mlebu mengko ndak konangan ana Baladewa kok nggawa tega. Niki kepripun kok dadi panjenengan kok kerengan karo Sencaki? Kresna tak jawab pusakane jarene sing duwe Sencaki. Niku padha karo Kresna pun ngerti. Nek sampeyan iku dudu Baladewa temenan. Pusaka niku ora tau pisah karo Kresna.
1: Lah wong Kresna kok arep diglibeng.
0: Diglibeng iki kapake
1: tapusi.
0: Yo tapusi ngono apa?
1: Meati apusi nganggo Baladewa. Baladewa niku putihe mandes. Putih sing temenanan kulite sama nak putih-putih mergo laburan.
0: Yo panjen mengkono banjur pusaka dipasrahke Sencaki. Sencaki gelem ngulungake pusaka njaluk tinggal nang Nenggala.
1: Angkara duwe lah ya cilaka.
0: Aku jawab yang pusaka keri nang Nenggala niku le manggon teng ngriki teng epek-epek.
1: Baladewa niku pusakane nang Nenggala niku ora tau pisah. Le manggon teng ngriki. Andan nang jeron kulit jaban daging tadi anggar pun digebek tangane kusuk kusuk kusuk kusuk kusuk ngoten amangke Nenggala jedul pamore kaya dene soroting tatut gebyar gebyar niku nek Baladewa sing asli jur nyuwara gelandang Nenggala kelakon mati kowe nek muni mati ngoten jenenge ra rada alus modar kowe ngoten nek Baladewa ane sama niku Baladewa kek kuduk kok ngono ra ya arep dapusi kowe jane ra ra meli to gok
0: sire mono aku ki jane wis njrimpet njrimpet ora melu aku nangan nang wetan gadeang. Pro ketebang kuwi sekolor ya diblokake kok. Konangan iki. Kuwi kok dondel kono, kok ndak marahi konangan Sencaki.
1: Sing ati-ati lho, Sencaki niku ora
0: Sencaki.
1: Sing ati-ati lho, Sencaki niku ora kena disembranani lho. Duwe pusaka godha wesi kuning. Akeh sing jenenge pusaka wesi kuning niku sing mesak demen ampuhe gegilane kok mongko niki wujude godha. Ditutukake gunung jugruk segoro asat napa malih sampean sing ditutuk ora trumah pir. Kare cilik-cilik.
0: Wis kono mundur kono. Tak patra sing jagi.
1: Ya, ra iso ora.
2: Baladewa kok mengkono
1: ya kan Baladewa kali kuduk 5000 arep
0: Baladewa kok dinyang. Balik ke rumah sudah.

0: Cena tuh. Iki masa pokok patih Udawa. Patih kok tandai kasar temen.
1: Lah karang patih nggih watane menang beda karo sing caki Gatotkacane alusan. Alusan awet jek niku wong pokok. Pokok senopati
0: yen Gatotkaca karo sing caki.
1: Lah iya utawa dhek iki wong satriya utawa pokok. Ana Udawa iki ning Udubal. Waton mangkat tekse waton mangkat kuat tanpa ngerti pantane wong perang iki kepiye ayo cakoke cah cilik kemau busuk-busukan kuwi sing mesake iki kae dadi korban lah untung awake dhewe ra melu-melu
0: pun mundur mawon ayo surak merotot jeneng merotot tap-tap sasat pun kon mrene antemane meneh kuwi sing siji sing lambene kewer-kewer kuwi ini antem sisan wong cendik kok wetenge nyempluk
1: dipadake aku ki agak mengandung banyak wetenge kok ngene iki iya jer nyempluk nyempluk suwiya-wiya
0: kowe ki lanang apa wedok kok nganggo pita kepiye
1: borok

Sulman. Dereng ngantos piyambai pun alit kecepeng ageng dumugining layu. Sampun ical kulo kedepaken melajari pun dateng pundi Paman. Kulo piyambak mun saged angaturaken sasampunipun manjing wonten ing salebeting wana kabujung Parwadya Bala nulisup garumbul. Sampun boleh sakit pinanggi kata Parwadya Bala ing sami angulati wasono dumugining doto kecalan lacak. Raden mboten perlu dipun waso-waso. Senajan to dereng ngantos piyambakipun alit nandang tatu ageng dumugining sirna. Nanging sampun kepelajar terang yen sampun mboten badhe wantun ngayunaken kridhanipun anggir Gatotkaca menapa dene Raden Setyaki. Tak kuatir lagi yang dewe mengkum banjur nggawa Wadya Bala kula kinten mboten wantun. Badya kadidanipun mumpuni mboten badi kumawantun manjing wonten kraton Durawati ingkang kathah iring dumateng kridhanipun anggir Gatotkaca. Sampun tunggir gandeng sampun saged mundur ingkang bapa minangka dados badan wakilipun para kawula ing praja Ndrawati yang ngaturaken ing panuwun anggir Gatotkaca sawetawis paring patuladan dumateng para satriya pin para senopati lan mugi-mugi budi kesaenipun anggir Gatotkaca nampi sih kadarmaning jawata ingkang makarya jagat bab menika dawuh sami-sami pamit. Kanjeng sampun tata titihan termangga kula dhiraken sawan ingkang Waka Prabu. Kula ngaturi preso sak penggeripun Paman Sencaki kula nampi dawuh saking Wabathara Kresna supados kula tuwin paman nututi jengkaripun Waka Prabu tedhak wonten ing Bathara Kawarsa. Upami kekalih menika mangke sawan ngarsa dalem Waka Prabu terang yen sampun pinanggih komplang. Jalaran ingin putra sampun midhangetaken swantening bendi Kiai Ponco Janmu ingin ngurmati jengkar dalam Kanjeng Prabu. Yen ngaten malah prayoginipun gegancangan dipun tututi tindakipun ingkang wo iye paman ampun ngantos karunden lampah tri kakang dulu aku njaluk pamit sing prayitno hati-hati anggonmu berjogo negara Ndrawati mringetaken dawuh siwa pati dawa aku nyuwun pamit nderekaken kaluhuran mugi-mugi sak pengripun penyan kekalih negari Ndrawati tansah tinebina dumateng bebaya cinaketna dumateng karahayun siwa pati utawi

ana ing peperangan Keraton Dwarawati. Rikala semana sakwis Prabu Wirama Dewa kedengangan marang Raden Gatutkaca lan Raden Setyaki. Anyobi kasudi biyanira satemah kasoraning ayudha kepelajar kapiyandhem padha sanalika. Nglesep ing garumbul angayam alas nggenya lumiat. Datan wenten para wadya bala kang sami puninga nggenya lumajeng Prabu Wirama Dewa utusan sangka ing kahyangan ngukir pidyan. Raden Gatutkaca Raden Setyaki. Prisa pelajari mengsah.

penelmah miring geger mengger argo gugur. Sekedap nitro candrani rawus tumekeng puncang ukir. Surya wis manjing bantolo kawontraning jagat peteng dedet loliweran. Tumurun ing jurang suwin lusuk wana perjaten ora ngitung pringgo bae margi kacalengkang denulati. Pangling cipto daya dhewe bisa tumekeng kraton Ngamarta. Ing kinarya obring saksana kumlaping lidahku lawan tadi tindak nulis jangka mangu pungun pungun tiasiro. Sinigat ingkang pinuju wonten madyani wono nenggih kocapo kang kinalis nambeting carito ingkang pinuju lenggah wonten ing kayuwangan Suralaya. Iwang permesti Bathara Guru kang pinuju pepanggihan marang ingkang raka Sang Kanika Putra. Menapa diningkang rayi Bathari Durga? Sumrambahing para dewa-dewa tridasa watanawa kandhek siniwakane Sang Pramesti datan kersa ngunandika. Awit ing kono midhangetaken swaraning gongso Lukananta kang munya katon.

kala semana lenggero sang pramesti batur pun mangkelaken marang Kang Rayi Batari Durga. Tetungguling para baji barat ing lenggahing kayangan ngukir pidian pasitran Gondomayit. Ucapokan keparengayun

Palungguan Ulun. Kakang Nuradu, Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita Ulun timbali majeng wonten ngarsa Ulun, Kakang Kanika Putra. Kakang Nuradu, Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita Ulun timbali majeng wonten ngarsa Ulun, Kakang Kanika Putra. Ong Siwarsono, Ulun tampi ngendikanipun adi permesti ngang rumentah dumateng ngang roko sigro pangudal-udal sudu wangsu. Saat diripun adi guru lenggah ingin roko sampun ngatur pasibanipun poro putra-putra diwuswan wonten ngabiantoro. Mboyasanes rinten pantoro dalu amung semedia cimadong dawuh punapi ingin kakersakan adi permesti batoro guru. Kakang Nuradung nggih. Masno lan penyarian moto prayoga no jeneng kita swan ana ngarsa Ulun. Kula nuwun ngestakaken dawuh timbaranipun Rama Padapukulun. Saderengipun Rama Padapukulun lenggah ingin putra sampun beber lampit wonten paswanan. Mboten sanes ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuantu. Sumantru ginging putra ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuantu Ulun. Ya Ulun trimo. Kita padha ngaturake sungkem ana ngarsa. Batari durga semunuga prayoga nopi sowan kita. Kados sampun mboten kirang prayogi ingin rai marak sowan wonten ngabiyantara. Pukulun Bathara Guru Bathari Durga iki. Kakang Nuradu prapi di marmane tebih Ulun ora ketaken. Awit mbiya wonten malih kejawen namung Kakang Nuradu ingin saged kinaryo wangembat watang putu ngejum kumbul ruwet. Inggih ruwet renteng kayangan Suralaya. Noni inggih roko semedya cimadung dawuh. Dene wedal puniki para putra-putra Jawata tinanggen asuhan ngersepun Adi Permedi. Wonten paring pengendika kadiparan ing dados kerenteking penggalih di. Mboya sanes isine ngrembak. Dinten puniki Ulun badhe angicali cacating para dewa. Angicali cacating para dewa. Ing satemah animbulaken raos lingseming para apsara utawi lajeng murasataken dumateng kelangkal nganipun para dewa tridasa watanawa. Lula sing mawi dasar kadiparan lan punapi ingkang nimbulaken kuceming para dewa tridasa watanawa lan ngantos merosotaken kalengganipun para jiwandana. Mboya wonten malih kejawi namung ingkang wayah pun Arjuna. Ingkang wedal puniki ingkang wayah Arjuna dados cacating para Jawata jalaran. Kumawantun garwa para widodari ngantos wonten kedadisan sawaneh ingkang ngantos peputra lan nembe menika ugi wonten widodari ingkang sumedya nglairaken punang jabang bayi ingkang patutan kalian pun Arjuna ingkang wayah pun Dresana. Saking ngedine manah sasampunipun Arjuna menika mangke Ulun sendal mayang lajeng turun-turunipun Janaka ingkang wonten kayangan ugi badhe Ulun katutaken dosanipun kalian Janaka perlu Ulun lebur babar pisan amrih kayangan saged tentrem lan para Jawata tridasa watanawa
tansah kajen karingan dipun ajri dumateng para titah mercapada. Ah, merekan sangar ayang laudule ya haha. Ngendikanipun adi guru ing mekaten menika estunipun sedaya mbuya wonten ing leres. Sepisan adi permesti badhe ngancam dumateng sirnanipun Arjuna. Ing kalepataken jalaran Janaka kawantun garwa para widodari yen to dipun teliti sak leresipun sumbering kelepatan dateng adi permesti piyambak. Pambukanipun tatkala Arjuna dipun palakramaken kalian pun Wara Suprabu. Ngantos para widodari sanesipun kepingin badhe ngladosi Arjuna. Mawi dedasar api-api nyumpeno. Ngantos tiyang sepuhipun para putra-putra Jawata gadhah raos welas dumateng putra-putri ingkang tansah rinten pantoro dalemuwun. Arjuna lajeng pun timbali dipun pasrahi widodari ingkang nyumpeno menika wau. Lah tumulak saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpeno. Saben widodari kepengin ngladosi Janaka nyumpeno. Kelebet ingkang wayah pun dersanala. Nggih. Wonten ngriku menika astanipun dados cacatipun para dewa. Ing wekdal sak mangke Kakang Rodo. Ulun aturi nayogyani. Sak seranipun Janaka sedaya turunipun Janaka ing wonten kayangan badhe ulun sirnaken langkung-langkung bab ingkang wayah pun dersana. Sasampunipun menika mangke dados randanipun Janaka estunipun panjen sampun ulun pintaken dhateng putra angkatipun Yayi Betari Durga inggih menika Prabu Dewasrani. Lah menapa bentenipun Janaka ya titah Dewasrani ya titah Mercapada. Senajan to menika titah tansah bekti dumateng Jawata angluhuraken dumateng para dewa. Sareng Janaka bebasan nglangkai widangan nyampar talingan mbuya kawistara. Lari-lari ngamarta menika mboten kenging dipun gepok senggol. Awit mitra saking pujangganipun sang yang podo yang pukulun podo wenan menika kenging kangge kaca benggalanipun para titah mercapada dipun wuwi saking gangsal mbuya kenging dipun sudo saking gangsal mbuya kenging yen ngantos wonten kedadosan Pandhawa menika mangke risak karana saking ketegelanipun adi permesti ingkang ulun kuwatosi mbok bilih wonten dukanipun yang pukulun padha menan awon sailes lepat badhe ulun sangga piyambak yen panjen Kakang Rodo Nayugyani ulun aturi ngendika yen Kakang Rodo Mbuya Nayugyani dinten menika Kakang Rodo ulun kendel yanggenipun dados patih wonten ing kayangan. Oh jolih ha ha kelayan ngaten kantun nyemanggaken bejo cilaka cabar tiwas loro kepenak ala becik ulun pasrahaken adi permedi batur guru cekap ingkang rayi piyambak penyarian pun wonten paring dawuh Rama Pukulo kita metuwon njaba ulun mundut Bathara Brama timbalana mrene niki dates niku lumayan sarasa saking pasawanan.

Petoro Bromo apa di Petoro Penyarian. Ampun ngantos kejot ing penggaling ngerai Marasuan. Dinten menika kerai dipunutus Rama Pukulun kakang Petoro katimbang ngadep wonten ngersaipun Rama padha pukul dilatal.

아뚜 원로뚜 안겐 꿀로 바디 마톨 가트스 분디보 아우 자랑 꿀로 트리티스 도요 방안디가니 푼 로모 부쿨은 아우랏 nyuwun tetimbangan saking pian pun wonrodo kula ora bisa nimbang bobot timbang ana kita dhewe awit sapa wae kang bakal milani marang pemanggi di permeting luputake marang ngendikane adi guru bakal dikatutake dosane kurang bejo dilerene dadi dewa ing tah mingkare kantepane Bathara Brama apa tresno karo putu apa tresno karo wong tuwa. Yen panjen tresno marang wong tuwa putu kudu dipateni, yen tresno marang putu kita kudu ninggal wong tuwa, kita mati nyemplung kawah milio. Putu kula menika tasih wonten sak lebeting guwa garbo wo dikeke ndak ngrepot-ngrepoti enggal dikeke mendang lahir awet iku turune Janaka dikersake marang Adi Permadi kudu disirnake randane Janaka bakal didhawuhake karo putra angkate Betahi Durga sing jenenge Dewasrani. Menapa yih purun yoga kula Dresanala sampun prastiya sanesipun Arjuna mboten badhe ngladosi dumateng priya. Kuwi sing duwe tanggungan dudu kita sing dhewe nglakoni druhun nggih. Wis kita rasa wangsulan, bab kuwi mung karep kita nindakake kewajibane apa mlebu nyemplung kae apa mateni bayi wis ngono wae wis. Ayo saja nganti kadaluwar sebecik kita enggal matur ing kanthi minangka srana gumathok ing rasa apa milih abet bayi apa pilih abet marang pengatur senajan to kados menapa kula awrat ngladosi dumateng pukulun Bathara Guru kula sagah nyirnaken putu kula punang jabang bayi ngedal menika dereng dosa kulun yen panjen kita saguh kulun pundhut tandha buktine kita swan ana ngarsa kulun kudu wis ana nyatane kita tegel marang punang jabang bayi. Aduh, ngger Dresanala kowe ngimpi apa ngger? Putuku punang jabang bayi iki arep ditingkepi wae kok ana lakon kaya mengkene. Nembe badhe dipun tingkepi menika wae sampun ngempalaken srana lan ragat-ragat nek ragat silian dibalekake. Ya se tingkep urung. Iki cobaning jawata kang tumanduk marang

critane lan ulun paring kanthi yama dipati kedak wonten mercapada nyenda mayang Arjuna sak menika nggih kakang rut nggih sedika minta pamit ingin rokok di ngatos-atos betali durga.